0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Cinderella cut it up one time.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Mulțumesc, Liana. Bună dimineața. Începem într-adevăr o nouă ediție a trezirii. Facem o trezire, totul trebuie să fie ușor, încet, fain, bine, cu informație, cu de toate felurile, astfel încât să fim pregătiți pentru o zi de marți, 21 iulie. Irina Cașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Sabrina Carpenter și un espresso că poate îți prinde bine la început de zi un espresso fix pe gustul tău. Cum de altfel poate interesant să știm câteva lucruri apropo de data de 21 iulie. Ieri povesteam de modulul lunar care a atins solul, da, ieri 20 iulie, mă rog, gora Statelor Unite, și Neil Armstrong a deschis ușa și a pus efectiv piciorul pe suprafața lunii pe 21 iulie 1969. Era ora 2:56, prin urmare, în timp ce America sărbătorea asolizarea pe 20, Europa și o mare parte a lumii marca primii pași efectiv pe lună pe data de 21 iulie. Tot în 21 iulie sărbătorim ziua lui Ernest Hemingway. Iubitorii de literatură din întreaga lume îl celebrează pe acest faimos scriitor american, de altfel laureat al premiului Nobel, autorul unor capodopere cum ar fi Bătrânul și Marea sau Pentru cine bat clopotele. Tot în 21 iulie ne duce cu gândul la fenomenul Barbenheimer, se întâmpla în 2023. În istoria recentă a cinematografiei, această dată va rămâne legată de una dintre cele mai mari confruntări și colaborări neoficiale de la box office, lansarea simultană a două filme total opuse. Barbie era regizat de Greta Gerwig și Oppenheimer regizat de Christopher Nolan. Da, și această lansare simultană a creat un fel de isterie globală, pentru că fanii mergeau la cinema să vadă ambele producții în aceeași zi. Un fenomen care a salvat cinematografele post-pandemie și de altfel a intrat în, să zicem așa, în istoria culturii pop. Și o curiozitate din modă, în 21 iulie 1946, designerul Louis Reard a introdus în premieră mondială costumul de baie din două piese. Se întâmpla la o piscină publică din Paris. Creația a fost atât de șocantă pentru acele vremuri, încât nicio manechină profesionistă n-a vrut să-l poarte. Designerul a fost nevoit să angajeze o dansatoare exotică pentru prezentare. Ei, între timp lucrurile s-au schimbat destul de mult. Acum foarte mulți preferă acest stil de costum de baie, dar pentru marile schimbări, iată, au fost momente șocante. Ne întâlnim cu Jennifer Lopez în minutele următoare. Love Don't Cost a Thing. Bună dimineața! Asculți Radio Transilvania.

0: De 26 de ani, dragostea asta lui Jennifer Lopez nu costă nimic. 6 și 13 minute. Tot în 21 iulie ne păstrăm cumva gândul de calendar, ce s-a mai întâmplat în timp în data de 21 iulie. Ei bine, în 356 înaintea erei noastre, templul zeisei Artemis din Efes, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus prin incendiere de un anume Herostratus. Iar în 1861, pe scena Teatrului Mare, mă rog, care ulterior a devenit Teatrul Național din București, a avut loc prima reprezentare a piesei Hamlet de Shakespeare. L-a avut în rolul principal pe Mihail Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet. În 1880, poetul Alexandru Macedonski a publicat în Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne. În 1969, se întâmpla povestea de care spuneam, da, la aproape 7 ore după ce modul lunar a selenizat, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin au devenit primii oameni care pășeau pe lună în timpul misiunii Apollo 11. Iar în 1971 a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la porțile de fier. Un singur lucru mai menționez apropo de chestia asta: în 2022, peștele spadă chinezesc, una dintre cele mai mari specii de pești de apă dulce din lume, a fost declarat oficial dispărut de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Nu e neapărat un lucru foarte bun, dar e un lucru care cred că trebuie să atragă atenția asupra felului în care se consumă anumite preferințe culinare și nu numai. Astăzi, 21 iulie, dacă este ziua ta, la mulți ani, să fie cu bucurie și cu tot ce-ți dorești tu, o zi de marți specială pentru tine să fie, să o petreci cu oameni faini, cu prieteni, cu colegi la serviciu care să-ți facă ziua faină, îți dai seama ce fain e să ai colegi cu care să te bucuri de ziua ta, minunat. Astăzi este și ziua celebrului Cat Stevens, cântărețul Cat Stevens, dar și regizorul și actorul român Dan Chișu, și el este sărbătorit al acestei zile. De altfel, el a jucat în filme cum ar fi Senat Torul Melcilor, Asfalt Tango și așa mai departe. În 2010 a debutat ca regizor, scenarist și producător cu lungmetrajul Website Story, iar în 2011 și-a lansat cea de-a doua producție, Ursul. Al treilea film se numește Și cai sunt verzi pe pereți, era în 2012 și la filmul ăsta a realizat regia, da, l-a produs împreună cu Oreste Teodorescu. Mai apoi, cu București Non-Stop, în 2013 a luat premiul Coupe de Cœur du Jury la ediția de anul trecut a festivalului filmului de dragoste la Mons. Și o mai amintim și pe actrița Alina Chivulescu. Ea a jucat printre altele în Eu sunt Adam, dar și în serialele La Bloc, era Bela Curcă, știi? Și a mai jucat și în Las Fierbinți, era Manuela acolo, mă rog. Alina e căsătorită cu Dan Chișu, așa ca o paranteză. Iar în 1981 s-a născut Victor Hănescu. Îi spunem la mulți ani acestui celebru jucător român de tenis, care de altfel a început să practice tenisul de la vârsta de 7 ani. La mulți ani, la mulți ani și acestor personalități și culturale și sportive. La mulți ani și ție, așa, dar dacă este ziua ta, la mulți ani dacă sărbătorești ceva special, e un anumit număr rotund sau mai puțin aproape rotund pe care îl celebrezi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rare și apus de soare, poate un moment dulce și special, dacă desigur vorbim de probabil niște îndrăgostiți, iar altfel doar un apus special, special din motivul pe care vrei să-l dai tu respectivului moment. Dar, cumva, voiam să duc povestea asta cu moment dulce, nu neapărat pentru îndrăgostiți, ci pentru toată lumea, în ideea în care astronomii au detectat pentru prima oară o moleculă de zahăr în spațiul interstelar, în apropiere de centrul galaxiei Calea Lactee. Molecula se numește eritruloză, are 4 atomi de carbon, iar pe Pământ se găsește în zmeură. Identificarea acestei molecule nu echivalează cu identificarea vieții în spațiul cosmic, dar demonstrează că zahărul se poate forma în mod natural în spațiul cosmic. În cronica spațială poți să găsești eventual mai multe detalii despre unde poți să cercetezi în amănunt această idee. Mi se pare oricum foarte interesant, a fost pe scurt și ca o chestie pe care să o adăugăm așa la cultura noastră generală. Ne întâlnim mai departe cu Rockset. How do you do? Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Întotdeauna o plăcere să asculti Rockset. La Radio Transilvania am ascultat ora 6 și 25 de minute, programul Rabla Auto, ediția 2026. Pentru persoane fizice debutează cu reguli și bugete alocate pentru noirea parcului auto, așa cum am mai povestit zilele astea. E bine, în cadrul componentei Rabla Classic, oamenii care predau spre casare un autovehicul vechi primesc o primă de casare de bază, care poate fi suplimentată prin ecobonusuri în funcție de nivelul scăzut al emisiilor sau, mă rog, dacă aleg un vehicul cu propulsie hibridă. Pentru achiziția de mașini complet electrice sau plug-in hibrid, ghidul Rabla Plus oferă sume considerabil mai mari destinate stimulării mobilității nepoluante. Valoarea voucherului variază în funcție de tehnologia mașinii alese, iar sprijinul financiar total crește dacă beneficiarul alege să caseze două mașini uzate în loc de o singură mașină. Înscrierea persoanelor fizice se desfășoară prin intermediul dealerilor auto validați în program, desigur în limita bugetului disponibil alocat de administrația fondului pentru mediu. Ca să beneficiezi de finanțare, trebuie să nu ai datorii la bugetul de stat sau la cel local și să parcurgi pașii legali privind casarea și radierea din circulația mașinii vechi. Dacă ai mai făcut asta, știi, dacă nu, iată, e o ocazie bună să înveți ceva nou.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:29 în această dimineață, în care poate ai mai mult sau mai puțin asistenți virtuali concreți pe lângă tine. La acest moment s-ar putea să îi lași să doarmă, cu ghilimelele de rigoare, dar mi s-a părut interesant în Wall Street Journal, sunt mai multe detalii dacă te interesează. Autoritățile din China au decis să adopte niște reguli stricte care să interzică dezvoltarea unor funcții speciale pentru asistenții virtuali. Reguli care să încurajeze legăturile emoționale cu utilizatorii. Adică decizia asta are la bază dorința oficialilor de a stimula interacțiunile reale dintre oameni, da? Oameni to oameni, cum este conceptul de business to business sau business to consumer, oameni to oameni. Aceștia sunt un pic îngrijorați de faptul că tinerii ar putea alege să se izoleze și să își găsească, de fapt, confortul afectiv în aplicații inteligente. Statul respectiv își dorește ca lumea, să zicem așa, cetățenii, da? Să-și concentreze energia pe formarea de cupluri, pe căsătorie, pe creșterea natalității, în contextul în care țara se confruntă deja cu probleme demografice majore și cu o scădere accelerată a numărului de copii. Adică îți dai seama cum e în China. Apoi la noi, Doamne ferește, aceeași poveste. Deci mă aștept ca decizii similare să fie și în zona noastră. Deci, măsura asta de care ziceam, cu interdicția pentru anumite chestiuni către agenții ăștia inteligenți, asistenții virtuali. Măsura asta, de fapt, evidențiază o problemă mai mare legată de evoluția inteligenței artificiale, și anume riscul de dependență psihologică pe care îl pot crea acești chatbots programați să fie extrem de empatici și așa de înțelegători. Și ca să respecte noile cerințe legale, creatorii de tehnologie trebuie să-și modifice programele astfel încât sistemele de conversație să rămână simple instrumente de ajutor, fără să mimeze sentimente sau să ofere iluzia unor relații perfecte și așa mai departe. Așa că utilizatorii vor fi, se speră, descurajați să își dezvolte atașamente sentimentale față de ecrane. Ar trebui să fie ghidați indirect să-și caute sprijinul emoțional în rândul prietenilor și al familiei. Acum, dacă se va putea ajunge la acest deziderat, ar fi chiar interesant. Nu știu exact dacă chiar se poate. Până la urmă, e o treabă pe care ar trebui să o impui, adică să nu-și facă jucării, creatorii ăștia de tehnologie ar trebui să nu-și facă jucăriile prea bune, că dacă sunt prea bune, pe urmă prea multă lume o să stea prea mult timp cu ei, știi, și e complicat. Dar mi se pare ideea, în primul rând, foarte, foarte interesantă. Conștientizarea, de fapt, a acestei direcții pe care ar putea să o ia tehnologia. Și, cum am mai zis și altă dată, mențin părerea, băi, e foarte bine să avem tehnologie, dar e foarte rău să înlocuiască niște chestii care țin de om. Ori empatia, iubirea, prietenia, astea sunt niște chestii care sunt ale omului. Man, nu ar trebui să apară înlocuitori robotizați care să-ți dea iluzia că, de fapt, te-ar iubi, te-ar aprecia ca pe un prieten și așa mai departe. Eu o să urmăresc subiectul ăsta, pe mine mă pasionează în mod deosebit, poate și pe tine, în ideea în care vrem să știm ce pași să fac în perspectivă. Ariana Grande și Into You este piesa pe care o ascultăm în continuare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:37 de minute, îți mai dau un mic update de la o chestie de spațiu. E chiar din, de pe platforma Space. Geologii au identificat alunecări de teren la suprafața lui Pluto în cadrul unor imagini ce au fost realizate de fapt în 2015 de sonda spațială New Horizons. În total, geologii au detectat 6 alunecări de teren în 3 cratere din regiunea Planitia, iar aceste alunecări de teren demonstrează că Pluto este încă activ din punct de vedere geologic. Anterior, astfel de fenomene au fost descoperite și pe Marte sau pe o serie de asteroizi. Iată tot felul de chestii. Mie mi se par niște curiozități ce țin de spațiu. În general se mai fac descoperiri, dar parcă astea din ultima vreme sunt foarte savuroase. Poate îți fac și ție așa plăcere să le afli și să le pui la capitolul de cultură generală. Alice DJ în minutele următoare, Back in My Life, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: 6:42, să fii atent să nu pățești și tu cum a pățit o doamnă din țara noastră care a rămas fără o sumă destul de mare de bani, undeva la vreo 300 de mii de lei, după ce a căzut victimă unei metode de înșelăciune destul de periculoase, după cum am văzut. Escrocii au contactat-o telefonic, s-au dat drept reprezentanții ai unei bănci, au convins-o că economiile ei sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Doamna asta, speriată de posibilitatea să-și piardă banii, a urmat în tocmai instrucțiunile primite la telefon de, mă rog, de la falși ăștia funcționari financiari. Ei au cerut să transfere rapid toate fondurile din contul personal într-un așa numit cont de siguranță controlat de ei, dar și să instaleze pe telefon o aplicație de control de la distanță, oferindu-le astfel acces total la datele ei bancare. Polițiștii trag un semnal de alarmă și le reamintesc oamenilor că băncile nu cer niciodată prin telefon transferuri de bani în alte conturi, nici instalarea de aplicații pentru protejarea fondurilor. În caz de apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să închidă imediat conversația, să verifice informația direct la bancă, acolo unde și-au contul. Și în mod deosebit, apropo de aplicația asta, deci dacă cineva îți spune, boi, uite, instalează chestia asta, că e o treabă care se numește Banca X, adică, mă rog, cum e banca aia din povestea lor, nu se face așa. Eu chiar am pățit când, nu știu, am făcut, cred că mi-am schimbat telefonul, habar n-am, am făcut ceva chestie, am șters aplicația sau ceva am făcut și când să mi-o reinstalez, ciuciu, nu poți singur, trebuie să te duci și ai o anumită autorizare de la bancă în... Cel puțin eu a trebuit să mă duc în formă fizică. Mi-am dus fizicul la bancă și am spus, doamnă, uite, nu pot. Nu, nicio problemă, rezolvăm. Dar zic, n-am reușit, am încercat la serviciu și nu am putut. Păi nu, că trebuie aici să facem o schemă concretă, să fie cu autorizare, să nu existe pericolul unor înșelăciuni. Iată, sunt unele chestiuni pe care, da, trebuie să le faci neapărat într-o chestie face-to-face. Că tu vorbeam în ora asta că e important să menținem o legătură face-to-face, măcar în anumite aspecte ale vieții. Bruno Mars, On My Soul, este un hit pe care îl avem în playlist în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47 de minute, încă un lucru interesant, nu e neapărat din ograda noastră, dar e din vecinătatea noastră, să zicem așa. Poate știai, poate nu, Germania pregătește o schimbare importantă în politica energetică și intenționează să reducă treptat subvențiile acordate pentru energia regenerabilă începând cu anul 2027. Mă rog, pe Hot News sunt mai multe detalii, dar pe scurt, ideea e că rețeaua electrică germană întâmpină probleme din cauza producției masive de energie fotovoltaică, pentru că liniile de transport nu au ținut pasul cu extinderea rapidă a panourilor, o chestie cu care ne confruntăm și noi în România. În perioadele cu soare puternic se produc blocaje, iar prețurile la energie ajung tot mai des să fie negative. Noul proiect de lege propus de Ministerul Economiei de acolo, de la Berlin, vrea să fie eliminate tarifele fixe garantate pentru noi producători și la fel și sprijinirea proiectelor care se adaptează mai bine la cererea reală din piață, adică, mă rog, deci se caută o soluție într-un fel, dar fără să se dea peste cap altceva, nu? În plus, autoritățile vor să oprească subvențiile pentru instalațiile fotovoltaice mici, sub 25 de kW, să oblige proiectele mai mari să includă sisteme de stocare în baterii, așa încât energia acumulată ziua să poată fi folosită mai ales seara, ceea ce e destul de logic. Ama, dacă noile măsuri ar putea încetini temporar investițiile private din cauza costurilor mai mari, nu știu exact, posibil, dar oricum Germania nu renunță la planurile totuși de mediu. Obiectivul național rămâne ca energia regenerabilă să acopere 80% din consumul țării până în 2030 și ca să protejeze totuși investitorii și bugetul de stat, sistemul înțeleg că se va orienta spre un model de tip contracte pe diferență, prin care statul ajută producătorii când prețurile sunt scăzute, dar le retrage câștigurile exagerate atunci când piața crește. Ceea ce pare interesant, cel puțin sistemul ăsta nemțesc caută, iată, niște soluții. Poate când lucrurile sunt așezate, noi vedem direct soluția și o luăm și o aplicăm mutatis mutandis. O să vedem. Deocamdată o întâlnire între Enrique Iglesias și Pitbull a dat naștere piesei I Like It, pe care o avem în minutele următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:53 de minute, îți doresc o dimineață frumoasă, respirabilă, deci cu aer bun, deci cum ar veni cu mai puțin dioxid de carbon. Cum să faci să ai chestia asta? S-ar putea în viitor să ne putem curăți altfel încăperile și nu numai, mai ales cu o echipă de cercetători lucrează la dezvoltarea unor bacterii care să se hrănească cu dioxid de carbon din atmosferă și care în viitor, cine știe, s-ar putea să fie folosite pentru producerea de hrană destinată oamenilor și animalelor. Prin modificări genetice, oamenii de știință încearcă să creeze microorganisme care folosesc dioxidul de carbon ca să crească rapid într-un proces asemănător modului în care plantele transformă dioxidul de carbon în substanțe nutritive. E o poveste faină pe Mediafax pe treaba asta, am văzut-o, am zis hai să fac un rezumat despre această tehnologie care, sigur, încă e în faza de cercetare, dar rezultatele obținute până acum sunt considerate promițătoare. Cercetătorii au reușit anterior să obțină o bacterie care își poate asigura dezvoltarea folosind dioxid de carbon în locul zaharurilor, iar acum încearcă să îi mărească eficiența prin crearea unor structuri care să absoarbă mai bine dioxidul de carbon. Obiectivul clar este ca aceste microorganisme să producă biomasă, ce ar putea deveni în timp o sursă alternativă de hrană, să reducă dependența de agricultură tradițională, de resursele necesare acesteia, mă rog, să fie niște schimbări destul de importante. Specialiștii atrag însă atenția că această tehnologie nu va ajunge prea curând în alimentația asta de zi cu zi, să-i zic așa. Sunt necesari ani de cercetări și teste ca să se demonstreze că metoda este sigură, este eficientă, iar oamenii de știință spun că nu este vorba despre o soluție care va produce alimente gata de consum într-un viitor apropiat. Deci, este o idee care a început deja să fie analizată mai detaliat, adică a trecut de la chestia pe foaie de hârtie, a trecut un pic în laborator, dar încă mai are mult timp înainte până să ajungă și în casele noastre. Da, cine știe, vezi cum evoluează de multe ori așa rapid. Anumite chestiuni din tehnologie evoluează foarte rapid. Poate o prinde. Dar oricum, ideea mi se pare interesantă. Poate și ție. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Liana. Ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Pentru prima dată, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor avea acces la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, unul dintre cele mai competitive programe de practică din Europa. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică, care vor putea beneficia de stagii plătite cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Candidații vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Până în prezent, programul era destinat în principal absolvenților de studii universitare. Înscrierile pentru sesiunea care debutează în martie 2027 vor avea loc în perioada 22 iulie-4 septembrie. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo. Dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
1: Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Liana, ora 7:04. În acest moment avem 14 grade Celsius la Bistrița și la Beclean, de asemenea 14 grade se înregistrează și la Alești. Avem 15 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Satu Mare, Luduș, la fel la Zalău, tot 15 grade, Turda și Carei 15, la fel la Beiuș, tot 15 grade. Și 16 grade se înregistrează acum la Oradea, de asemenea la Mediaș, tot 16 grade Celsius. Un cer predominant însorit peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 26 și 30 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Info-trafic.
4: În acest moment, în această dimineață, în această parte a zilei, se circulă destul de bine pe principalele artere. În zona Clujului un pic mai aglomerat, însă nu putem să spunem că este o extremă aglomerație dacă ne uităm la ce se întâmplă peste an. Așa că, oriunde ai fi, să conduci oricum cu grijă, pentru că lucrurile par să fie super ok.
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și când totul e ok și muzica e ok și informațiile sunt ok și atmosfera e ok și totul pare să fie super ok, înseamnă că ești pe frecvențele Radio Transilvania.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: BTS și această piesă pe care atât de multă lume o... o cântă, băi, că ești pe stradă, că ești într-un birou pe undeva sau mai ales dacă ești în preajma unui grup de tineri, e o chestie, e o senzație în această vreme. Și până la urmă e foarte bine, de asta și avem un playlist atât de fain, că sunt și hituri de azi, dar sunt și hituri din anii anteriori, din 90 încoace facem o selecție bună. Iar pe pagina de Facebook avem o întrebare care e, zic eu, interesantă și ne face să ne gândim un pic la cum era altădată și ce faci acum. Care este lucrul pe care mai de mult dai banii cu ușurință, iar acum ți se pare o totală risipă? Ce s-a schimbat între timp, din punct de vedere a preferințelor sau din punct de vedere a analizei lucrurilor, inclusiv analiză financiară, nu? Că foarte mult contează și aspectul ăsta. Oricum, în această oră mai avem câteva chestiuni legate de partea de economie, dar în această oră avem și... două întâlniri foarte faine, o întâlnire cu colegul Ciprian Aron, care ne aduce vești despre întâlnirile lui, de altfel cu invitați speciali de astăzi, și de asemenea o avem astăzi pe Georgiana Tears, organizatoarea festivalului de la Băla. Practic, Băla Fest va fi subiectul nostru de conversație în această oră, puțin mai încolo. Ne întâlnim cu Liam Rimes în minutele următoare. Can't Fight the Moonlight. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:14 minute. Să știi că piața imobiliară din Europa dă semne clare de revigorare. Vânzările de locuințe cresc în majoritatea statelor de pe continentul nostru. Principalele motive ale acestei ieșiri din stagnare sunt scăderea costurilor de creditare și stabilizarea ratei Euribor. Aceste schimbări au oferit mai multă previzibilitate cumpărătorilor care își amânaseră investițiile din cauza dobânzilor mari și au relansat cererea în sectorul imobiliar, considerat principala sursă de avere pentru gospodării. Cele mai mari avansuri ale vânzărilor s-au înregistrat în Slovenia, cu o creștere de aproape 30%. Slovenia e urmată de țări cum ar fi Lituania, Austria și Belgia, care au depășit pragul de 20%. În privința volumului total, Franța a rămas lider de necontestat în Europa, depășește practic 1 milion de locuințe vândute. În schimb, numărul țărilor unde vânzările au scăzut s-a redus foarte mult de la un an la altul. Croația este singura țară europeană care a mers complet împotriva valului. A înregistrat scădere ale numărului de tranzacții în 2 ani consecutivi. Cu toate astea, din cauza ofertei limitate de locuințe noi și a costurilor ridicate de construcție, prețurile proprietăților din țara asta, din Croația, au urcat cu peste 14%, iar chiriile s-au scumpit foarte mult. Scăderi ușoare ale vânzărilor s-au mai observat doar în Bulgaria și Polonia. Acum, dacă tu te gândești să cumperi ceva sau să vinzi ceva, din punct de vedere imobiliar, la asta mă refer acum, desigur, aici în România, mai exact chiar în Transilvania, cine știe, poate te înscrii și tu în trendul ăsta care s-a configurat atât de clar în Europa. Oricum, să mai povestim despre imobiliare. Deocamdată însă te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Care este lucrul pentru care altă dată nu te uitai la bani, nu te interesa cât costă, doar să fie pentru că îți plăcea, iar acum te gândești că, băi, ce risipă, ce risipă. Fă o mică analiză, fă o mică introspecție și lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la One Republic mergem la mașini, pentru că industria auto din țara noastră trece probabil prin cea mai lungă perioadă de scădere a numărului de angajați din ultimul deceniu. Pierde în medie aproximativ 1200 de salariați în fiecare lună. Este o analiză pe care o poți găsi și pe Profit. Numărul lucrătorilor din fabricarea de mașini și componente a ajuns la sub 133.000. În primăvara acestui an, în doar 16 luni, sectorul a pierdut peste 18.000 de locuri de muncă, ceea ce înseamnă o reducere de 12% a efectivului, fără nicio lună de creștere în acest interval. Declinul ăsta vine după o perioadă de expansiune accelerată de la criza din 2010 până în 2018, când industria atinsese un vârf istoric de peste 206.000 de angajați. În ultimii 8 ani, sectorul a pierdut mai mult de o treime, iată, din personal. Scăderea asta s-a accentuat foarte mult pe la jumătatea anului 2023, a ajuns ca numai în luna ianuarie din acest an 2026 să dispară peste 3.000 de posturi. E un semn că firmele au trecut de la simpla neînlocuire a celor plecați la... restructurări foarte mari, restructurări masive. Principala cauza acestei situații este scăderea comenzilor venite de la marii constructori europeni, în special din Germania, da, de care depind fabricile de piese auto din țara noastră. E, la aceasta se adaugă și creșterea costurilor locale cu energia, salariile, concurența tot mai mare din partea unor țări cu forță de muncă mai ieftină, vorbind de Maroc, de Turcia, de astea. În consecință, sectorul auto a ajuns să tragă în jos producția industrială românească, iar specialiștii avertizează că dacă ritmul actual continuă, efectivul de salariați va coborî la nivelul de acum 15 ani. Unii ar spune că asta e realitatea și trebuie să o acceptăm, trebuie să se reorganizeze, să se reinventeze toată piața forței de muncă. Poate o fi în felul acesta. No Mercy și Where Do You Go este un hit din 1996 pe care îl ascultăm cu încântare în minutele următoare.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron, să vedem ce este pregătit pentru ediția de azi de la Made in Cluj. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o nouă zi de marți în care invit pe ascultătorii noștri să discutăm despre informațiile importante ale zilei, despre știrile momentului, despre evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în Cluj. E o efervescență destul de mare, tocmai s-a încheiat Electricastle și trebuie să recunosc că în weekend Clujul a fost la fel de febril și la fel de agitat, așa cum e pe perioada în care sunt studenții aici în plină, hai să-i spunem, în plin an universitar. Pe de altă parte, vreau să discutăm astăzi și despre un subiect care pe mine mă provoacă de fiecare dată și știu că îi provoacă pe foarte mulți dintre clujeni: cât de turistic este Clujul. Mi-aduc aminte că eram student acum 20 și ceva de ani și se discuta la vremea respectivă cum transformăm Clujul într-o destinație cu adevărat de city break. Și întrebările pe care le pun dincolo de întrebarea mare, cât de turistic este Clujul, ce ați recomanda unui turist care vine în Cluj? Care este locul pe care l-ați arăta primul unui prieten venit să viziteze Clujul? Și sigur că da, e și aici întrebarea dacă trăiește Clujul și dacă impresia ascultătorilor noștri este că trăiește prea mult din festivaluri sau are suficiente atracții pe tot parcursul anului. Sunt foarte curios să aflu părerile ascultătorilor noștri începând cu ora 8 și pentru că vorbim de un astfel de subiect, am zis să apelăm și la opinia specialistului. Imediat după știrile de ora 11 vorbim cu Darius Mărza, el este organizatorul cel mai mare târg de turism din România. Vreau să aflu de la el potențialul pe care îl are Clujul. El este și un antreprenor în zona de turism, de Horeca. Cât de mare este potențialul Clujului și al zonei în care trăim și cum poate fi pusă mai bine în valoare. Așa cred că o să aflăm lucruri destul de interesante și o să povestim de lucruri cât se poate de provocatoare. Invit pe toți cei care ne ascultă, începând cu ora 8, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. Să fim live după 11 și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Irina, deocamdată atât de aici, de la Cluj.
3: Mulțumesc frumos, Cipri. Iată, după ora 8 intră în undă toate edițiile de Made in by Radio Transilvania și în mod special astăzi Ciprian Aron ne-a făcut o deschidere, să zicem, o poftă pentru ediția de Made in Cluj.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:37 de minute. În weekendul ce vine avem program fain la Băla Fest, festivalul din acest sat simpatic numit Băla, organizat de și mai simpatica Georgiana Tears, care e alături de mine în această dimineață. Mă bucur să te reîntâlnesc, Georgiana. Cum a luat naștere acest festival? Care e, de fapt, povestea lui?
1: Bună dimineața, Irina, și mă bucur foarte mult că m-ai invitat să vorbesc despre Băla Fest. Băla Fest a născut odată cu împlinirea mea de 40 de ani, acum câțiva ani buni, și am făcut-o din dorința de a face ziua de naștere într-un fel aparte, cum mi-ar fi plăcut mie de mult, mult, mult timp, în aer liber și cu multe jocuri și activități, muzică, gastronomie, ateliere, lumea să vină și să plece după 2-3 zile. Și exact așa am făcut, de vineri până duminică mi-am sărbat ziua de naștere la țară, în grădina noastră, și am făcut câteva excursii și la cioban și ne-am distrat cu muzică, chitări. A fost așa o împletire de foarte multe evenimente în acel weekend, iar lumea când a plecat a zis: noi venim și la anul. Și zic: stai că la anul nu mai fac o vârstă așa de rotundă și ar fi bine să nu mai repetăm, că nu pot să nu-mi permit. Și ei au zis: nu, pe noi venim și plătim. Adică tu organizezi și noi venim și stăm cu cortul și plătim și ne distrăm cu toții ca într-o familie mai mare. Și uite, așa s-a născut Băla Fest. Deci, fără să vreau, ne-am inventat propriul festival.
0: Ceea ce e foarte fain, impresionant cum ar veni, ce se poate face la festival? Ce ne așteaptă, de fapt, acolo, Georgiana, când venim la Băla Fest?
1: La festival se pot face foarte multe activități de atelier, cum ar fi olărit, cusut, țesut, cusut cu mărgeluțe pe material sau pur și simplu bijuterii de handmade. Avem pictură, sculptură în lemn, avem un domn care lucrează în cupru și se poate vedea cum se lucrează în cupru. Bineînțeles că și activitățile de genul music jam, unde poți să-ți aduci un instrument și să te alături seara la focul de tabără și unde poți să cânți alături de ceilalți muzicieni care tocmai au fost pe scenă sau care pur și simplu și-au adus de acasă un alt instrument și vor să facă jamming la fel ca tine. Să citești o carte la umbra unui nuc, să fii mai pe chill așa. Diminețile încep cu yoga, qigong, pe slow, așa să zic, motion, când ziua începe ușor, și ușor, ușor mergem către activitățile mai electrizante de seară, unde avem artiștii care urcă pe scenă. Avem două scene, scena mare și scena de interior, adică împoiată. Împoiată se face operă, operetă, jazz, muzică de pian, poezie, teatru de păpuși, am mai avut în alți ani pentru copii și adulți, se distrează la fel de mult. Și o să avem și un escape room de data aceasta, o rulotă nouă în festivalul nostru, care pur și simplu îți dă de gândit logic cum să ieși din acel escape room. O avem pe Lavinia Falcan, care și ea este pictăriță de pictură murală, a fost la noi în diferite festivale și anul ăsta avem o surpriză pentru voi, că

0: pentru această ediție?
1: În program, anul acesta vom avea așa, vineri deschidem porțile la ora 12, după care avem pe Cosmin Manulescu, care face un Game of Life, se numește așa, un workshop de mișcare și dans, un pic un budo dance, nu știu dacă ați auzit de acest tip de dans, dar follow-up de Marian și Antonia Someșan, un cuplu extraordinar de muzică, de operă, care se va ține în Poiată. O să avem și un jamming, Manoren Gregor, care vin și ei pe scena cea mare, cu un fire camp seara, dar sâmbătă avem cea mai diversificată variație de muzică. Nu numai că începem cu yoga și diverse activități și workshop-uri în timpul zilei, dar avem și muzică populară și muzică de danse și pictezi în același timp. Avem Absolut Teenagers, Sony Wave, Open Mic Singer și Songwriters, unde avem aici mai mulți artiști debutanți. The Undecided Who, care sunt o trupă foarte faină din Cluj, de tineri, debutanți mai mult sau mai puțin, că deja au câțiva ani de când sunt pe piață. Natalia Marsievonko, care are un fire show și cântă foarte frumos. Și trupa Iar Maroc, bineînțeles, trupa noastră de highlight, să zic așa, de sâmbătă seara. Duminică din nou să începem cu yoga și Sunday de dimineață, să zic așa, Warming Blues, o muzică de acustică, cloșca, și Adriana Berezovski, care va cânta și ea un fado portughez la scena cea mare. Deci, pe lângă acestea mai sunt mici ateliere de, cum am zis, cafeluța creativă, cu păpușerie, cu bijuterii, cu activități, deci muzică și împletind cu multe alte activități. Să sperăm că vremea stă cu noi și nu ne plouă sau nu e prea cald, dar așteptăm cu drag și vă așteptăm cu drag pe toți.
0: Într-adevăr, foarte variat programul și mă bucur că sunt și nume de care majoritatea oamenilor au auzit, dar și nume pe care probabil le vor descoperi acolo, pentru că cred că în felul ăsta e fain să susținem și artiștii care sunt mai de lângă noi, cum ar veni. Spune-ne cum ajungem la festival, unde este Băla, pentru că recunosc că prima oară când am ajuns și eu în acest loc, am deschis harta, am dat o căutare amănunțită pentru că nu am mai fost în zona respectivă. A fost pentru mine ceva oarecum inedit.
1: Festivalul nostru se ține în perioada din 24-26 iulie, adică foarte puțin timp mai este până atunci. Puteți ajunge la noi cu mașina proprie sau ne scrieți în social media dacă aveți nevoie, că avem un minivan de 20 de persoane care vine de la Cluj și un alt minivan de 10 persoane care vine de la Mureș, Târgu Mureș. Deci, dacă aveți nevoie de transport, noi vă putem organiza. Bineînțeles că unii mai vin cu biciclete, este și camping, vin oamenii cu rulote, dar orice e posibil, dacă vreți să ajungeți la noi cu adevărat, noi vă ajutăm și vă așteptăm cu drag. Mulțumesc frumos și o zi frumoasă la toată lumea.
0: Mulțumesc și eu, Georgiana, îți doresc spor în organizarea pe ultima 100 de metri, ești o persoană meticuloasă și totodată artistică, deci nu am emoții că ar ieși altfel decât foarte bine. Am povestit cu Georgiana Tears, organizatoare a festivalului de la Băla, Băla Fest.
2: Vară faină, hituri și mai faine.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Noaptea.
1: 7:48 de minute, să știi că lucrurile cu cadastru și, mă rog, toată povestea asta cu hackerul pare că nu a fost atât de grav pe cum s-au așteptat unii. Directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cel puțin, a declarat aseară că datele cetățenilor din baza de date a aplicației ETERA sunt în siguranță după atacul cibernetic care a blocat toată activitatea. El a precizat că au fost parte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date și că pe 22 iulie aplicațiile vor fi migrate în cloudul guvernamental, după care se va face o analiză de către instituțiile statului. Acum, na, nu e foarte assuring, dar omul încearcă să calmeze un pic agitația, pentru că, într-adevăr, a dat mult de gândit. Iată, și stârnit niște analize, cine face ce, cum, cu toate informațiile legate de patrimoniul și nu numai, chestiunile personale ale cetățenilor. Cât de în siguranță sunt toate datele, cine asigură de fapt toată protecția asta, care e schema cu securitatea de date și așa mai departe. O să urmărim, desigur că toată lumea urmărește, indiferent că este IT sau nu, că până la urmă ne privește pe toți chestiunea asta. Martin Garrix în minutele următoare. Bună dimineața!
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.
4: Simți

0: 7:53, care este lucrul pe care mai de mult dădeai banii cu ușurință, iar acum ți se pare o totală risipă? Flavia nu dezvăluie asta, în schimb spune așa, sunt capricorn, nu am dat niciodată banii cu ușurință. Bine, Flavia, să-ți păstrezi obiceiul, iar Jolt a scris, cumpăram la greu orice era la promoție. Ce, Jolt, ce cumpărai? Spune-ne un lucru ca să știm care a fost situația mai de mult și cum este acum. Eu recunosc că am avut o vreme când eram super înnebunită după tenis. Bam, orice chestie trebuia să fie colorați și albi și cu nu știu ce fel de șiret și cu nu știu ce fel de sistem de închidere. Deci a fost o perioadă a tenisilor și într-adevăr am rupt un pic normele. E, astăzi n-aș mai face treaba asta. În cazul în care totuși aș cumpăra o pereche, m-aș gândi și l-aș analiza pe tenis, mă rog, perechea aia de tenis, aș analiza-o foarte bine ca să mă hotărăsc să o cumpăr și trebuie să mă impresionez. Un exemplu, da, din ceva ce am stabilit că i-a trecut vremea, nu mai vreau. Pe vremuri dădeam, acum nu mai dau banii atât de ușor. Dar cu siguranță sunt și alte lucruri, poate din când în când ne ajută câte o mică analiză, cum procedam în urmă cu niște ani, cum procedez acum și de ce, care este motivul pentru care fac chestia asta. Sigur, un motiv poate să fie asta financiar, băi, nu mai îmi permit, dar dacă s-au schimbat și alte chestii, dacă de fapt e o modificare a gusturilor, a obiceiurilor, poate altă dată te mai ajuta și la altceva, acum nu te mai ajută suplimentarul ăla, deci nu-și mai merită și așa mai departe. Te invit să faci din când în când mici exerciții care te ajută în diverse chestii. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalice și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. În 2027, România împlinește 20 de ani de când a intrat în Uniunea Europeană. Marele succes al celor două decenii este creșterea nivelului de trai, dar se putea mult mai bine. România este pe primul loc în regiune la creșterea consumului populației din 2007, când am intrat în UE până în prezent. Depășim toate celelalte 5 țări, adică Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Creșterea nivelului de trai este de departe marele câștig al nostru, având în vedere că și 3 dintre celelalte 4 capitole la care mai suntem lideri regionali sunt legate de bunăstare. Depășim toate celelalte țări și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie și la îmbunătățirea indicatorului de inegalitate. Suntem lideri și în ceea ce privește creșterea productivității muncii. Marile salturi se opresc aici însă, pentru că ne aflăm pe ultimul loc la numai puțin de 14 capitole. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie, pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu și pornim la drum într-o nouă ediție de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Evident, cu cele mai faine hituri de prin 90 până azi și cele mai proaspete informații de lângă noi, pentru noi, din județul nostru. Spun eu că sunt destule motive să vă petreceți și această zi în compania noastră și a frecvenței Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă. Astfel, secțiunea programării online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, deci ASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio 3.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România, 23 de facultăți cu tradiție, peste 260 de specializări pentru cariera ta, programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză, peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Born with a Broken Heart la Damiano David și Upside It Again de la Britney Spears sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de marți până undeva spre 13. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: nevăzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Sunt Lucianos, am ascultat un single de referință al anului 2003 de la Rasmus pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 9 aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo. Până fix Get Lucky de la Loi și Good Enough de la Dodgy, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: numai hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Pentru prima dată, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor avea acces la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, unul dintre cele mai competitive programe de practică din Europa. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică, care vor putea beneficia de stagii plătite cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Candidații vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Până în prezent, programul era destinat în principal absolvenților de studii universitare. Înscrierile pentru sesiunea care debutează în martie 2027 vor avea loc în perioada 22 iulie-4 septembrie. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drumul ora cu numărul 2 de Made in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră Siguran pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi. Motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența. Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță. Că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.

0: pe pământ. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. De când am intrat în Uniunea Europeană, românii trăiesc mai bine și suntem primii la creșterea consumului. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata media spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. În 2027, România împlinește 20 de ani de când a intrat în Uniunea Europeană. Marele succes al celor două decenii este creșterea nivelului de trai, dar se putea mult mai bine. România este pe primul loc în regiune la creșterea consumului populației din 2007, când am intrat în UE până în prezent. Depășim toate celelalte 5 țări, adică Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Creșterea nivelului de trai este de departe marele câștig al nostru, având în vedere că și 3 dintre celelalte 4 capitole la care mai suntem lideri regionali sunt legate de bunăstare. Depășim toate celelalte țări și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie și la îmbunătățirea indicatorului de inegalitate. Suntem lideri și în ceea ce privește creșterea productivității muncii. Marile salturi se opresc aici însă, pentru că ne aflăm pe ultimul loc la numai puțin de 14 capitole. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Midnight Sun de la Sarah Larson și Step It Up de la Stereo MC sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Classic, am ascultat de la Colin Harris și Clementine Douglas pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 10 de-a mea colegă Eliana Sabo. Până atunci, Material Lover de la Sienna Spiro și Rain on Me de la Lady Gaga și Ariana Grande v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalice și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. În 2027, România împlinește 20 de ani de când a intrat în Uniunea Europeană. Marele succes al celor două decenii este creșterea nivelului de trai, dar se putea mult mai bine. România este pe primul loc în regiune la creșterea consumului populației din 2007, când am intrat în UE până în prezent. Depășim toate celelalte 5 țări, adică Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Creșterea nivelului de trai este de departe marele câștig al nostru, având în vedere că și 3 dintre celelalte 4 capitole la care mai suntem lideri regionali sunt legate de bunăstare. Depășim toate celelalte țări și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie și la îmbunătățirea indicatorului de inegalitate. Suntem lideri și în ceea ce privește creșterea productivității muncii. Marile salturi se opresc aici însă, pentru că ne aflăm pe ultimul loc la numai puțin de 14 capitole. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
3: Din Transilvania!
1: Live!
3: În FM! Online!
6: Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Am văzut foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acesta, în 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să vă fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Lottery de la Leto și Lucala și Kaleidoscope Skies de la Jam, Spoon și Plavka sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 13. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Women Like You am ascultat de la Dandy Warhols aici, la Made in unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Liana Sabo, până fix Firefire de la Shimza și RKO și Linger de la Cranberries v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 13. Rămâi cu mine! Bye, bye.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Agerpres. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Pentru prima dată, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor avea acces la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, unul dintre cele mai competitive programe de practică din Europa. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică, care vor putea beneficia de stagii plătite cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Candidații vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Până în prezent, programul era destinat în principal absolvenților de studii universitare. Înscrierile pentru sesiunea care debutează în martie 2027 vor avea loc în perioada 22 iulie-4 septembrie. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Ora cu numărul 4 de mail-in la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou! Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam, și mai devreme până spre 13. Avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai îi ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicatori care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Două linii de la Alexia și If I Rule the World la Nas featuring Lauren Hill sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

I knew it, I knew you, de la Taylor Swift am ascultat aici, la Made In, unde ne pregătim de știrile amiezii aduse și prezentate de Liana Sabo, până în fix All or Nothing de la Topic și Family Affair de la Mary J. Blige v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după miezul zilei. Rămâneți cu mine!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Mașinile Autodan pornește la drum cu încredere și siguranță.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării, apa folosită de proprietari nu va fi taxată și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare: instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție în valoare de 100 de milioane de euro urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program de 150 de milioane de euro vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Pornim la drum într-o nouă oră de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Car Lux.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Where did you go, Dragex, John și Mac și You're Gorgeous de la Baby Bird sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbisopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

0: be a rock star.
1: Rockstar am ascultat de la Nickelback aici, la Made in, unde ne pregătim de știrile orei 13, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Până în fix, To Love Somebody de la Holly Humberstone și Love for Love de la Robin v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu. Ei bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 8, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O după masă excelentă. V-am pupat. Pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare: instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program, de 150 de milioane de euro, vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalice și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare: instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program, de 150 de milioane de euro, vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma.
6: Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!

0: calitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România, 23 de facultăți cu tradiție, peste 260 de specializări pentru cariera ta, programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză, peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie, pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Universitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție în valoare de 100 de milioane de euro urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program de 150 de milioane de euro vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție în valoare de 100 de milioane de euro urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program de 150 de milioane de euro vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo, la Radio Transilvania continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare: instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program, de 150 de milioane de euro, vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Acesta este
1: Radio Transilvania.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Agerpres. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Iubim muzica bună.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.